0: me ba tsebi ho na seya atsa dia fede atia bi yesu kristo wa nya atia bi ta wa tumi wona na sasu wa sori yo atia atia bi na ba ya tia se fo dia na tsela se wa bo sabe wonde to me bi amo wa nya mi asu tumi no everyone sa na bo dia se wa de tsu na ba te afede wa ba ta di mo tia sia na wo tia na bra mo so na wo tia na ba bi ya pa wa te and the yesu kristo di wa se fo afede wo tia mo so bi fa tro ma ye ye tro ye wa di yesu kristo wa sa wo tia wa sa wo tia na je na na sa wo
1: Lift your voice and bless the name of the Lord. Lift your voice and thank the Lord. You are not there, Radiasu. You are not there, Radiasu.

keju abo ni tri nko na ze bibia na mne kwa so oto wes se keju anyuma ma bo pa ma ya do a wa bo ni tri nko no oh 13 minutes after 7 I tell you keju ya mfa wenje chiri ebe nden we ga kraya

0: out to Adam 106.3 FM. Nene, ya wada wa krumpon wa sansu di ache yebio frichi freche framre nyan krumpon wa. Wa frichi atamfonsa jiwa mbrede mane ma enenso. Adi chesuruma fefefe yedi kotu ya wisi ya huni santomu ya hunubi ya ato ya ntia. Ya adumbi na abu adumbi so di ane ya sido. Asida ini ya dima ni di. Testi yangu za kasi ya mpo ene su ya sapa kaya de namna ya yesu mwebiyeyi. So di ku. Obidu mbiye edu. Kumi mene
1: nana ade mununkum
0: ensema de namne diadi makotri bia ne se okopie mu okotwa appeals court edi ahyese kane maslok panyimpa ye kas wo kwada mfihye du okoka brochira wo bepie mu oman mu said nata makro yes wo fa no huni edi ntia wo betu nsem
2: na sama mi sensem ya menoka se mp before na chese enuma wo toye ba kopɛ ene gana fo mu nsoli o na munti ene ndizi fo eyeseye
0: Yabako gomwa mpota na uko pye mwawa. Apostle engineer kwajo safo emeritus. Na ye no eje bo ze nyaba su o ebi musi e maso nom ni ade pani kwohwe e dompa ji punkum akopie mo hwanya gro
2: e na no da e ye forestry guard fo ni pabon fo bi akoto wo mutuo no ene tapa high court se e wo mokwa remand ne musam wo ha u betibie
0: e se mi ka we hu ni abode bedede nam mtm fo ekutai mu wadi yise maba de ohia ni android phone ki katita so e na ne u betibie ya call sam now di bi

asakraye emu ho ano be kan sa na nyomo a wa bo nyina ano ma presenters mobio aye ahu nyom aye ne nyame som ane ne nyame a wa frɛ ne nko you wa ya presenter be bodo on all day aye ga utaka na ma se wini ka ane wa odare be yi wa ma more than judas obi ashine lo kenya ne me de